Där fick med Smokey det och Marina och Carol som tonade lätt och elegant ut där. Mina med och i ettermiddag 17.00 så är det Sonja fram till 18 och så kommer Tarje med countrymusik, pen bunke country album var han med sig in i studio och serverade en timme med massa härlig flott countrymusik. Klockan 19 så är det Jostein som kommer in i studio från 20 till 22 så är det onsdag direkt här på radion. Då är det musikönskar och hilsnor som står i högtäte. Då är det bara du som kan ringa in och önska dig en låt. Sända dig en hilsen, slå väl i den drös, gör gärna det. Men nu, Julio Iglesias och Crazy.

hejsan och välkommen till en ny musiktimme på Radiokurs med Sonja i studio. Igår namn Simon Soleado och ska vidare här och då ska mig, svenska dama Agneta Fällskog. Jag ska göra allt. Då hoppas du kosar dig den timmen tillsammans med mig här på Radio.

Ja, det var latin musik och rytmer ifrån Karibien, ifrån öya Demokratiska republik. Och det är fin öy, för där har jag varit på krus och sett, så den vill jag anbefala att ta en tur till. Men nu ska vi över till Europa igen och till Storbritannien. Och där har vi en kar som är väl alla känner säkert. Cliff Richard. God gamle Cliff Richard. Nu har han blivit 86 år gammal. Han har haft The Shadows, det goda instrumentalorkestret, och spelat på de flesta melodierna. Och han har gjort det godt. Han er født i India forresten. Han har foreldrene der nede. De jobbet sikkert da han var kolonitid. Men han gjorde det stort når han kom til England og begynte å synge. Og bare på de første 10 årene på 60-tallet så hadde han 40 hits. Men her skal vi få en god gammel kjenning, nemlig Living Doll.

Ja, då har vi kommit till slutet på denna musiktimmen I Radiokos. Men jag vill få lov att tacka för mig med en melodi till. Och då har jag plockat ut en tysk slag eller musikgrupp som heter Zuckermund. Och de var populära på mitten på 1980-talet och tidigt på år 2000. Och de har satt samman ett litet medley här av tre melodier. Och det är Geht mischt vorbei. Och den andra är Aber dich gibt nur einmal für mich. Och den sista är den nydelige Munja. Ha det bra och på igenhör.

Det var Connie Francis der med Quiero me mucho. Vær veldig, veldig glad i meg, sånn som jeg i deg, for alltid. Så kommer Jim Reeves her, han liker å danse på toppen av verden, waltzing on top of the world.

Det var då Eline, Grete, Annie och Gaute Melberg det med käraste vän som var reina önsket till en källor på Jörpeland. Så har han Bernt Ludvig Vetteland ringt. Och han har hilsen till sin kära kone Berit och tacka för goda dagar på Alcudia i Mallorca. Och det gör han med barbeint i sanden av Magne Snøen.

Det var fjällrypade med Sie Gubba som var ett önske från Endre Hegelstad. Så ligger Amy Winehouse klar här nu med Cupid.

0: Det var då Aaron Neville där med Under the Boardwalk. Så ligger Sammy Davis Jr. klar här nu med What I've Got in Mind.
1: There's a million things